0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: ser ut over.
1: God sommer.
2: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt. Radio 3.

meg kommer alltid tilbake, kommer hjem, gir alt jeg har for deg.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Les bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Det går jo an å få det bedre. Det er jo det jeg har sagt hele tiden, at Bodø er den beste plassen å bo. Radio 3.

0: Kar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Radio 3.
3: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av i Meløy.
4: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Og der var tripperen gått på, til hos Solveig Måge. Vi har fortsatt en enrader som må deles ut. Vi har fortsatt en enrader som må deles ut. De tre siste tallene jeg leste opp er tallene 73, 73, tallet 90, 90 og 3, altså 3. Nå har vi bare en enrader som skal spilles om. Neste tallet ut, det er
1: 27, 27. Syttifire, syv fire. Femtiseks, fem seks.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var to-raderen gått til hos Susanne Hansen på tallet 21. De tre siste oppleste tallene 21, 2, 1, 20, 2, 0 og 40, 4, 0. Vi går over til tre-raderen og dagens siste rad. Neste tallet ut, det
1: 3, tallet 3. Syttisyv, syv, syv. Femti, fem, null. Syttitre, syv, tre. Femtien, fem, en. Åttifire, åtte, fire. Sekstitre, seks, tre. 39, 3, 9. 58, 5, 8. 82, 8, 2. 6. Tallet 6. Syttien, syv, en. En, tallet 1. Seksti, seks, null. Trettifire, tre, fire. Femtiseks, fem, seks. 25, 2, 5. 76, 7, 6. 43, 4, 3. 41, 4, 1. 70, 7, 0. 29, 2, 9. 74, 7, 4. 33, 3, 3. 22, 2, 2. 4, tallet 4. Tretti, tre, null. Trettiseks, tre, seks. 67 67 18 1 8 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.